السلام علیکم دی واکاشوانی کرگیلین باچا خانم منڈنگی شور ساخه پرگی خبر ان کھرے ینتی دنگا احمد علی ترابی سرکاری امتحانون څنګه غازته لاسنګ نه کنس غخ خل کومي ګورجه بیل پدرین راجې سبه نوښتات پسنګ بتون په سرکاري امتحانون څنګه غازته یغلې نه کنس شخص جوسته ک ملین کومي جونی سی اټ په نو کو ګورجه کوجا انځر سرین ایوانی خرطان پسنه رګب نه یمي بجا چوي سی ک یان غزوک چانه یم بو میما سی ګریپشن نه پنشن وزیر مملکت ډاکټر جیتندر سنگ دی بیل په ایوانی ارتات پسون دی وخت هیڅ به اختلاف لیډرونز نی چشما پکا هیلین بینت خان شو نه ک پولیس چوزنه بس خان شخص مد میکس پر تا مرګو سوزرین ران ران ایمال سیکر لانس ایوانیش کی لا هیلین پورتن پوجاس لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ شری ونے کمار سکسینا دراسی پولو گراؤنڈ لٹ سینچی کنترو گریسی ایل جی ہاؤس پولو کپ پہ لجو گز دور پین خغلن دی وقت ایل جی دیچی کی دیز دوری لجو گی چھر پین لخشپ شکر اللہ دن ما لون نسپ سے سنگن پہ تھک پو نیز دو بسے تانچا انجرن ونر اپ ٹیم پلس ملستوں غب چی کنستی اخسر مل لاکچک دونا رنر اپ ٹیم پلس ملستوں انشور چاہے کنستی اخسر مل استوں غب چوش چوس انجرے اسر ان دیانہ چوسلا بیزل لدیر سینی لجو گز دور پین ونر اپ ٹیم پلس مل لاک نیز دونا رنر اپ ٹیم پلس مل لاک چک چک تانچا انجران اثر بسوں جولائی زنگ ایشور چخشک نفر لگا یوٹی تھا اگر سین چی اتخان دیز دور پیانو بچھاو نی ٹیم چپ گیت دونا بومو نی ٹیم ایش بیس لداخ گاؤں پی لخصو مال چھاو نیانو نا کھا غلین سین اندرین لاجو گیز دور پو لداخ سکاوٹ ریجمنٹل سنٹر نی انیمال ہزبنری ریپارٹمنٹ لی باری ارسیا سون گا وینو ایل ایس آر سی ارگیا لی از دوری کپو لگن کھو می مینا لاغ چپ سون دی وقتا لاجو گیز دوری تقریب میں لداخ راوان ریولی ارگیا سی کانسل کرگی لگو با ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جہانی سانگ اکھاق لینس داخسان دی ٹورنمنٹ پترو گیر سی سیر پیان لیب سے انجرین دیر سے نوے اسٹرولی کا لداخ سے میما سون نشتا پو لیر سے نوے نوکو کھاق لین می مینا وقت تھوپ چنس یستری دی تھوا کر سیف لا نورو بس چتاق چھا چھا انجرین از زر بسان دوزدان پو نگرانگن کھوران دی لاجو گیز دور پیانو کھاق لین می مینا وقت تھوپ چنس پو سولے چنچگ انجرین دیر سے نوے اس لداخ سے دن مکرم سن سترون لوک ستان سے یوم مینا سلون لان شان سکول بے مینا لخشب شن نسترول چی گلدہ نیدون لہی ہوچا انجرے اوزر ست لداخ لداخی نا بلتی کرم سی نال جونس دیر سنو لداخ گاں پیان زنزان ایمبو نامی نمزا چی گیا نرسی اچھار پینزرین دراس دی دن ما اتا پو اکرم سی بلا سترون لوک ستان سے دن لکھ ہون سنزرے اوزر بسان دیا بران کھاک لینز کھان ٹیمون گاما مبارک بات تاگان پیسے سان دیز دور پیان لو بیگ ما بومونی ٹیم سغیز کھاک لینز چا حکومتی ہندی شوزنا لداخ گاں پیانوک بومون کیو چن شویر دیاں پو مونی ان کھوئیزیاں یوٹیل انتظامیز دیر سنو لس کے تامیمینا چنگین ین فلوکس بچا انزرین لداخ گاں پیانوک پیسے سان دراس لامیم بیور سنو ایک چوسے سرہی آسے پیوکس پورتان پور چے مینہ کوریش دیاں پوان ہمون چک پسوں لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ ونی کمار سکسینا درین قربتھنگ کرگلا زبتھنگی محکمے سمر چوسکھن بلڈنگ پلا گوزو گوز دی سمر بلڈنگ پوش مل لاکھ گیا بگانا ترکچو اشاریا ترک اردو نیری نکر چوسے گھر گیا بسین گاؤں نرچو ایلس پو پی ڈبلیو ڈی آر این بی ڈیویژن کرگی

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجر دن منٹ گی شور ساخے پورگی خبر ان کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی سرکاری امتحان ان سخ گازاتی لسنگان انہیں کنس گا کل کھومی گرجے بل پود رنگ راچیا سبین کشتات پسوں گوے تون بو سرکاری امتحان ان سخ گازاتی لسنگان انہیں کنس شخصیت زوستے کا ملین کھومی جوننگ سی ایکٹ پو جنوی سے ایک پینو گرجا کھونچا انجر ہے اس سر بسوں ایوانی خورتانس پس نوریر اپنا نمی بچا چونی سکا یا چوک گزوک چھانے ہیں بو میمان سے گریپ شدنا پین

0: داستان بنتا گیا سونچ
1: ہندوستان یانو یرن گون می یوں سے دے سوگس کٹسنا سکشنا ہندوستان یل تنا تو ستونسم ستونسم سکٹسنا دین نا نیشنا نیس پونا گتس ان کنسٹیٹیوشن یانو ریکگنائز بس
0: سونچ مرتاح سونس ہا جانی
1: چانا دانا چوک لا ہندوستان یا چم چک سکا جوت پنا ہندوستان ہوتی سنچے مثال پونگا تے سنگا تے سنگا سلتا نا تو لداخ سو لداخ سنگا سنچے علاقہ چند سنچے ملسا چند نا تو سکا سنا خورا مانا بن جدو
0: مانا یو جو غاش کرد نا تا بین
1: سو یو سے نا تے سلتا نا تو لداخ سکا دو
0: دانا
1: پورگی سکا دو دانا بلٹی دو دانا شینا دو دار تاریا کنتی سکا چی دو چانتا یاں کنتی سکا چی دو
0: شم کوریان سکا چی دو
1: سنا نا تے سمانا کرگیل پوری آلتا نا چک تن پوری سکا
0: سکچوں خریان ہوتا ہے دیسے پہنے میں نے امت ہے
1: چاہتے ہیں دیں گاتے ہیں لٹریچر چی درام آمائی عدب چی مامائی
0: مت
1: مذبی ہے لوگ عدب کتا دو
0: یا کلخانی میر سیس پہنگا تا ہمانے گین سے
1: لیکن اما گاتے ہیں تو دی سکچوں دینان کھران زبان دنچن چی
0: دنچن چی
1: دیو مانا ورا ستی میں زگی دینا
0: لس کتا وانا کتا یا سکت کوری گبین شاید
1: بس اچھا چیر گوشن دولا گاتے ہیں دیکھ لٹریچر چی بیر یعنی جو یار گیس ہوں میں نے یارچی بار گوشن جیسے دوئن نا تو یوخ سنا گاتا پور عوام دکا
0: دون
1: نا اسے لاز باروش دو یعنی شامپو بس لاز
0: باروش ممان سے تو قدیم روح گاتا سکار پار باروش
1: اچھا ممان سے تو ہے مابان گورنمنٹ اسم کو پتا ہے چمین یعنی پوری اس کا چیو تو انسر گورنمنٹ نا شاید پتا میدو
0: میدو تو
1: لیکن سنن نے سنن انگریز سنن 1947 سنن بس سنن لاز گیس دو یعنی پوری اس کا تی کھوری یان الگ کھوری پہچان جو
0: زرزو لوخسوز بزو لوخسوز
1: اچھا لداس اس کا تی کھوران یان
0: یان لو سون مرتاح شده تا
1: مرتاح شده زیره یا دو من میای شناونی کن تان شده زیره
0: اینجی
1: چهان سکت پنه یاد ده سکت پنه عطا پهچان بچه هم وزن بچه لوشانه خوران چیست
0: خوران سپری
1: چهان دیو چی چهار گوشه دوست بنه عطا یک سنه عطیر داره یا مهرجم لب مهرجم لب پنه عطی دیا مجلس نیا نو دیا دیا خورتان سونی سخت دم سنا دیا نعاتیس کتی کازر بد منا یه میساب پنه عاتیس کتی کازر بی فلوکس بار گوشین و چه دیگه نعاتی دیا مقرر نیست
0: مخشس
1: یعنی ایک انا متا زر خانونس متا نصیحت بخانونس کون شب نس بنا کیا رک بو فارسی عربی
0: سکت مو
1: سکت پو داش
0: ممبر نے کنا
1: اچھا سکت پو اتس کا چون ان منا متا دی نو لفظ مرنیت پا یعنی سپرا مرنیت سین چن دو صحیح لیکن دو مرنیت پا نہ کو چلو بو جے ہو سو مسوں دان فارسی نہ عربی بسان من انگریزی ونے اردو بنا متا من
0: یوں چن
1: نو مسوں اجا مر غیر ضروری طور پر میں نے چھون لا چھون لا
0: متا سکاتی چھک سن نتی سکاتی نو یوتن چھکم دو مکل با
1: اچھا دو زرن نتی اس من سکات پر دم سے چھا ہن چھم دو من بالکل دیو بن دیا یت کھن پ من دیو تو ما سو مثال تو ٹی وی نتی سکاتی چیز ضرورت ہن ون ٹی وی چیز ضرورت ٹی وی چیز
0: ٹی وی کھن زبر
1: کرونا چیز ضرورت
0: کرونا کھن
1: زبر چیز ضرورت کرونا زبر تو ما سو ٹرین لا چیز ضرورت گوس
0: ٹرین
1: کھن زبر گوس تو ما سو چھان دیو گما اتے من چلچل دون دون بندو ہن چمن نتی سکات پ گز وتر کہ ہچن لزے بنا نتی میما سن لدی ٹھک بس زبر گوشات سکات پچی بس یار گیا ہچن لزے بنا سکات از گو گنگما فیسے جا پرش آہا گو گنگما فیسے Oxford Dictionary پانیس دیس پرے کا خوان فخر یلو کی ناتی دی ڈکشنری انو دی لغت پینو دی چیک کیان سوماس کا چام شامل ناتی شی زرن ناتی یان دیو پین دیو ناتی سکت من دیو ناتی من دیو انگریزی دیو ہندی دیو فلان ان
0: زرن ناتی دن بتاجو
1: انگریزی نو کو دے میں دس یوں چن لیکن اگر کا تو سکت پولیٹک بسلتا نا تو سکت شت منے ہو چن خالص یا پیور زرے شت زرے میڈس پمن ہو چن دس کا
0: درس مت پگما اس کا چون چن پس سان اتا من انگریزی کوریس پر اتا نا کا تو انٹرنیشنل لینگویج دوک سن اتا من سم سان اتا اس کا تو نی درس ہوندو
1: ہندوستان وی لین اتا نا تو ہندی نے اردو زدی ہندی نے اردو نے تو سن اگر ہندی نے اردو ہلتا نا تو ہندی نے اردو چن چ زبنا سب دس لنی اس کا چن سو
0: یان دا سن سن اس کا سنا گنگ ما دے انو
1: گنی سنا پوری انو میو انی
0: یو
1: یان اتا جس پوری یان اتا اس ہلتا نا تو دی انو من زت سر قران نشید دو یار نو نه اون سفران نشتان اچھا زت سر مامو پر مثال تو چی ایران نه اون دکتو
0: یون دکتو
1: ایران نه اون دکتو دو اچھا ایرانی نه دکتو نه دره
0: من پوری گنده بس
1: پوری پوری اسکات پوری یوت نه تو اسکات پوری چی بلتستان نه اون دکتو
0: بلتین